0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem, vietām veidosies migla un dūmak, pušot pavisam lēnam vējam. Savukārt dienā dažviet ziemeļdaļā gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā līdz 20 grādiem. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem, vietām veidosies migla un dūmak, pušot pavisam lēnam vējam. Savukārt dienā dažviet ziemeļdaļā gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā līdz 20 grādiem. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem, vietām veidosies migla un dūmak, pušot pavisam lēnam vējam. Savukārt dienā dažviet ziemeļdaļā gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā līdz 20 grādiem. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Vienmēr tev blakus. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 € ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Seš un desmit minūtes labrīt.
7: Ceturtdiena, 27. augusts, dienas doma.
6: Dienas doma, tu nepadodies pie pirmajām neveiksmēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tas liecina vienkārši, nu, ka nevis tā situācija grūta vai kāds cits ir ne tā izdarījis, bet tev vienkārši pietrūkst mentālās kapacitātes. Nu, tas ir tāds pieklājīgs veiks, kā pateikt, ka nu stulps. Jo
7: nē,
6: katreiz,
7: nav, es domāju, ka tas nav par stulpumu.
6: Pagaidi, pateikšu. Kāpēc tu to uztvēri? Kāpēc tu to uztvēri personīgi?
7: Tas ir ļoti labs jautājums.
6: Es šobrīd mēģinu izveidot e-adresi savam uzņēmumam, piemēram, jā. Un pie pirmās neveiksmes, kuras neatrod tur, kur rakstīts, ka tam jābūt ir, es uzreiz domāju, cik stuldi. Bet īstenībā vajadzētu vienkārši turpināt, nepadoties, kamēr tu atrod to risinājumu. Paprasīt kādam, kurš zina, ierakstīt, paprasīt skaidrīties kontiņai. Nu tā. Lai nesanāk tā, ka tu esi tāds kā tāds bērns, ja, kuram tur nesanāk uztaisīt smilšu kūku uzreiz, bang ar lāpstiņu pa to smilšu kūku un viss apvainojos ej mājās. Nu tā, lai nesanāk. Jo mēs jau vairs neesam bērni, vai ne? Nu tā, un bišķiņ kaut kāda tā emocionālā pašregulācija mums ir. Un nepadodoties, tu vismaz sev pierādi, ka nemaz tik stulbs tu neesi. Tāda tā ideja. Nu, jo justies stulbam ir stulbi. Jo tu sāc visādas stulbības darīt. Nu, tur balsot par stulbiem politiķiem un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc nepadodies, neesi stulbs. Šīs dienas doma. Un pirmkārt, es to saku sev. Jo neskaitāms reizes, kad esmu atmetis ar roku un teicis, kurš idiots šito izdomā, izrādījās pēc tam, ka tas idiots esmu es. Nu, piemēram, Amerikā degvielas uzpildes stacijā uzpildot moci, man nestrādāja sūknis. Viens sūknis nestrādā, otrs sūknis nestrādā un es tāds drosmīgi sadusmojies, eju iekšā un saku, jums tad nekas nestrādā. A tur izrādās tā, ka tie sūkņi iedarbojas tad, kad tu līdz galam viņi iebās bākā. Viņam tāds sanāk, ka viņš piesedz to bākas, to atveri, lai nenāk benzīna tvaiki ārā. Bet motociklam vienkārši pašam jāpiespiež tas vāciņš. Nu, kurš ir stulps? Nu, es.

0: Man mums tagad ar tad, nu, sarunu veidojas par tēmu.
1: Es pateiktu strīts.
0: Jā, par tēmu, vai strīts. Šo dziesmu drīkst šobrīd spēlēt. Atnāk rītiņus darbu, saka, no rītiem tagad ir augsts, ka pilnīgi, nu, negribas
1: vasarīt. Vasaras drēbes vairs nevar vilkt, jāliek prom.
0: Un tad mums parādās brīnišķīgi iespēja nospēlēt Fomin un Klēna dziesmu Rudens, kas ir ļoti skaista dziesma. Man liekas, ka, nu, šīs divas lietas brīnišķīgi iet kopā. Ja rītiņa ir augsts un dziesma Rudens būtu pašā laikā.
1: Bet man tā jau ir augsts, un... nē, dziesma ir brīnišķīga un tiešām tā var skanēt jebkurā laikā. Nu tā. Es tikai tev ierosināju. Varbūt, ka mēs šoreiz varam kaut ko citu nospēlēt, lai nav tā, ka ir augsts rīts, un tad tu vēl iestartē ar dziesmu rudens.
0: Labi, labi, balsosim. Man, nu, tad rīts ir, skaists rīts ir, ir. Rudenīgs sajūta ir.
1: Spēlēt dziesmu rudens vai nespēlēt? 27, 22, 8, 8, 5, 5.
0: Es pat teiktu tā, kurš balso par dziesmu rudens, un kurš balso par Dona dziesmu tev pieder rīts? Lūk, tev izvēle. Balsojam, ja?
1: Tad Valda? Klubiņš
0: es
1: vai
0: rudeni,
1: vai rīta. Tu vari vienkārši uzrakstīt Valdes vai Rita, ja?
0: Nē, nē, labāk raksta, tad sanāk Fomins un Klēns vai Dons.
1: Nu, labi.
0: Jā, jā. Rudens vai rīts? Rudens vai rīts? Tātad dziesma Rudens, Fomins un Klēns, tev pieder rīts.
1: Nu, reku, tavējie ir visčaklākie. Jā.
0: Tā kā pagaidām nospēlēsim pinku.
1: Jo,
0: un tad
1: pirmais
0: pēc tam
1: balsojums no... ir, Emil, paldies tev par atbalstu Valdim.
0: Tātad, un pēc brīža tad mēs zināsim, kur no dziesmām spēlēt.
1: Tāruņa mums atbalsts Valdim.
0: Tāruņa mums 27 22 8 8 5 5.
1: Zin, kas ir, es varbūt uzreiz jau padodos.
0: Nē,
1: redzot
0: nepadodies.
1: To milzu atbalstu tev tiešām, Valdi, paskaties.
0: 27 22 8 8 5 5.

0: Tas ir tik interesanti.
1: Paldies jums par milzīgu atsaucību, jo parasti ir tā pirmajā stundā. Valds man dažreiz saka, viņš saka, vispār mūs kāds klausās. Varbūt, ka kam viss šis ir vajadzīgs. Tad šajos brīžos mēs redzam, ka tiešām kāds klausās. Paldies jums, kas kopā ar mums šajā grijā rīta stundā.
0: Un es teiktu tā, ja no sākuma uzreiz večiem bija skaidrs, ka rudens pēc tam dāmas sasparojās un sāka balsot par rītu.
1: Rezultātu mēs paziņosim pēc īsas reklāmas pauzes.
0: Jā. Un pirmā skanēs tā dziesma, kuru tomēr ar nelielu pārsvaru, vismaz pagaidām.
1: Uzvarētāja dziesma, jā.
0: Bet tev vēl ir pāris minūtes laika, starp citu, jā.
1: Tā ir nevis pāris,
0: Mēs
1: bet pusotra.
0: Vienkārši mēģinām tik skaidrībā, kas šodien vairāk piestāvētu. Dziesma rudens no Fomina un Kleina vai Dona, tev piedar rīts. Jā, nu, tas man likās, nu tāda alternatīva varētu būt, kas ritiņai varētu patikt. Jā, ko saki? 27228855. 27228855.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
4: Latgredīs.
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
4: Latgredīs.
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
0: Ir 6:24 minūtes, pāris balsis ieskatām. Nu, vienkārši es nevaru saskaitīt, cik tagad ir ienācis. Te ir labrīt rudens, dons, labrīt rudens, dons, rudens, labrīt rudens, dons, tev pieder rīts, es par donu rudeni atstāsim vēlākam, labrīt, es par rītes dziesmu.
1: Un tad pa vidu žāms iestartē. Valdis, bet labprātāk jebko no Mika Galvanovska. Nu, tā kā viņš balso par tavu, jā, bet.
0: Nu, tātad par rudeni īstenībā, ja par galdu nausku,
1: tad...
0: Jā, rudens vēl nē, raks Laura. Dons, rīts, dons.
1: Rīts, jo rudenim vēl pretojos, arī jā, tāds komentārs
0: jā,
1: ir, jā.
0: Jā, piekrītu ritai, negribu rudeni vēl, jauku dienu. Un tā.
1: Man ļoti patīk tā dziesma rudens, ļoti ārkārtīgi skaista dziesma, bet vienkārši mēs runājam par šo brīdi. Tieši par šo brīdi, jā.
0: Abas dziesmas foršas, bet lai iepriecinātu ritiņu, balsoju par Donu. Sieviešu solidaritāte raksta Ingūna.
1: O, paldies, tā miļā
0: Ingūna. Es Ingūnu neesmu redzējis rakstām. Man liekas, arī ritiņu, sieviešu solidaritāte ir tad maģiska lieta uzreiz, vienkārši zvan. Tev pieder rīts, Valdis, nu rudenīgs rīts, nu, vai rudens. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un nebeidzami vienkārši, nebeidzami.
1: Es domāju, mēs paliksim pie tā rudenīgā rīta, kas nozīmē to, ka mēs nospēlēsim pa priekšu. Tev pieder rīts, Donis, un pēc tam rudens.
0: Domā? Te? Nezinu, pagā.
8: Labrīt, lai kā patikta Donis, es domāju, ka šorīt rudens.
0: Tātad nav visas dāmas par Donu, jā, bet Donis patīk, jā. Nu, labi. Es jau zināju, kā ar šo beigsies, jā. Nospēlēsim no sākuma ritiņas dziesmu, jā.
1: Es gan nezināju, tad, kad viss sākās,
0: izskatījās, ka viss
1: vienos vārtos, jā.
0: Nospēlēsim Donu tev pēdējā rīta un tad arī par rudeni parunāsim. 6:27 minūtes. Paldies, mīļie, šis bija tik forši.
9: Radio Skondo.
10: Kūliņos

0: Nu, skaisti, nu. Gundis vēl pagūst uzrakstīt. Protams, ka rīts, kāds vēl rudens, vēl vasara, lai fēns rīts. Un mēs vienkārši nespējām saskaitīt tās balses, piedodiet lūdzu. Pēc brītiņa arī rudens.
1: Pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Rīkojums esot nepieciešams, jo Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi. Vakar vakarā bez elektroapgādes joprojām bija ap 8500 mājsaimniecību jeb 3% no vētras ietekmētajiem sadales tīkls klientiem. Sarežģītākā situācija pat laban ir Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados. Domes opozīcija šodien rosinās veikt pārbaudes par deputāta Gata Trukšņa, kā arī mēra biroja vadītāja darba laika organizāciju un amata pienākumu izpildi. Kā ziņots, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Rīgas ostā šodien piestās jaunākais Regent Seven Seas Cruises flotes kuģis Seven Seas Grinder. Tas tiek uzskatīts par vienu no graznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē. Bet militārajā bāzē Ādaži šodien notiks Spānijas uzņēmuma piedāvāto predronu aizsardzības sistēmu, kas uzstādītas uz kainieku kaujas mašīnā mednieks demonstrācija. Ārzemēs Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gaiši bojā vismaz 162 cilvēki, vēl 468 turisti un ceļotāji, tajā skaitā 393 ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558 pazuduši bez vēsts. Beļģijas varas iestādes paziņojušas par policistu skaita palielināšanu Briselē pēc apšaudēm, kas saistīts ar narkotiku tirdzniecības bandām. Pieaugot starptautiskajai nestabilitātei Islandē, sestdien notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem.
2: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Nu, pastīsimies, ir rudens vai nav rudens?
3: Nav, izskatās, ka nav. Nu, kāds ir rudens? Dienā mākoņu daudzums mainīgs dažviet valsts ziemeļos. Tur kaidām tāds īslaicīgs lietus, bet saglabāsies lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 20 grādiem. Arī Rīgā uzspīdēs saule. Pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams un īslaicīgu. Un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: O, nu brīnišķīgi. Un šobrīd arī gaisa temperatūra kāp Jāņiem. No 7 līdz 9, dažviet 10-11 grādiem. Te 11 Vidzemes jūrmalā. 6:34 minūtes, labrīt. Bet nu, balsojums ir balsojums. Jā, jānospēlē arī to otru dziesmu.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
4: Radio Skonto!
0: Labrīt!

0: Ir 6:38 minūtes, ir ceturtdiena, 27. augusts, šodien Žanim, Jorenam un Alenam sveicienu vārddienā. Jā, sveiciens arī Žanim Sājevam, kas skatās mūsu storijas no rītiem un šausminās par to, ko es ēdu.
1: Dažreiz ne tikai tu, dažreiz mēs.
0: Ēdam, vai Jā. Mēs šausmināmies. Tā kā, labrīt, labu apetīti. Paldies, Žani, par rūpi. Mhm.

0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro Mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. GintaroMēbeles.lv.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: No labrīt, 6:44 minūtes. Rīta vādus un tu un tad paldies visiem aktīvistiem, jā. Sveiciens visiem, kas ceļā. Tomēr tas ir tik skaisti, agri mosties, neviens tev pa kājām nemaisās, brīnišķīgi redzēt, kā saule lec, jo, nu, būsim reāli, pienāks brīdis, kad liekas jau, tad, kad mēs sen jau būsim ir ceļā, ir darbā, ir viss jau būs sācies. Es klausījos raidījumu, BBC raidījumu par to, kāda ir situācija ar pulksteņu grozīšanu pasaulē.
5: Nu, pareizi, tas jā, arī vēl, jā. Taču nebeidzamais stāsts.
4: Un izrādās, jā. Ka viss ir atkarīgs no tā, kuros platumgrādos tu atrodies. Vai tālāk uz ziemeļiem, vai tālāk uz dienvidiem, vai tālāk uz austrumiem, vai rietumiem. Un ir pat tādas valstis, kur atsevišķi štati, piemēram, negroza pulksteni. Ja visa valsts pāriet uz to ziemas vai vasaras laiku, tad ir valsts, kas paliek pie vasaras laika, ir valsts, kas paliek pie ziemas laika. Un tad izdevīgums ir atkarīgs tikai un vienīgi no tā, kur tu atrodies. Tāpēc, diemžēl, visā pasaulē nekad nebūs vienādi pieeja šim jautājumam, bet, nu, tas ir katras valsts pašas lēmums.
5: Es atceros, vietnē mana balse LV tika vāktas balses par šo iniciatīvu atteikties no laika grozīšanas, bet tas tā arī nepie kā nenoveda.
4: Jo, ir pierādīts, ka tajās reizēs, kad mums jāmostās par stundu agrāk, satiksmes negadījumu skaits pieaug tieši tajā dienā. Tas var gadīties saistīts ar to, ka cilvēki kavē un tāpēc pēkšņi steidzās, jo viņi par vēlu ir pamodušies. Vai arī tiešām, ka mēs neesam izgulējušies un tā laika maiņa mūs traumē. Bet tas ir stāsts tikai par to pulksteņu grozīšanu, kurā mūs pēkšņi nakts ir par vienu stundu īsāka. Lūk, tā kā diskusija visā pasaulē, daži kaut ko maina, bet...

0: Labrīt, ir 6:50 minūtes, bez 10 minūtēm 7.
1: Labrīt, Latvijā jāpagriež pat 30 minūtēm, lai ir pa vidu.
0: Starp citu, ir tādas valstis.
1: Tiešām, jā.
0: Ir valstis, kurās pulkstenis atšķirās nevis par stundu, nu no vai divām vai jā. Desmit, bet par pusstundu. Jā, var paskatīties kartē. Kur ir sadalījums pa laikiem, nu cik, kur ir pulkstens,
1: un tur
0: tāds pusstundiņas.
1: Jā, par pusstundu tāds ieteikt. Nu redz, mēs arī varētu būt, varbūt, kļūt par tādu īpašo valstu. Ai, tāds ir Aina arī ieteikums.
0: Sačakarēsim visiem kaimiņiem dzīvi.
1: Šausmi. Es domāju, paši jau sākumā sev mēs to sačakarēsim, jā.
0: Ja iedomājies, ka tev kaut vai braucot uz Igauniju, nāksies par pusstundiņu pagriezt pulksteni.
1: Tu rēķini visu, jā. Mēs šorīt no rīta sākām runāt par to rudens tuvošanos, un viss sākās vienkārši ar dziesmas izvēli, bet nu, ir tas cikliskums, kurā mēs dzīvojam, un tā gadalaiku maiņa, kas savā ziņā ir ļoti, ļoti skaista. Es esmu no tiem, kam patīk rudens. Man tiešām patīk rudens, bet šorīt mēs sākām to sarunu par to, ka es saku, vasaras drēbes vai jāliek prom, jo tais vasaras drēbēs ir augsts.
0: Nē, Ritiņ, vienkārši jāuzģērb vairāk vasaras drēbju. Tas arī viss. Radio Skonto!
1: Piemēram, divus peltkostīmus.
0: Uzvalkot peltkostīmu, tev nekavējoties kļūst ciltāks pareizi.
1: Labrīt, bez 9 minūtēm 7.
0: Īpaši večiem spīdo peltdiks.

0: Pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Rīkojums esot nepieciešams, jo Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu, tā tīmekļa izdevumam politiko apgalvojušas divas informētas personas. Otrs avots piebildis, ka CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Kā ziņots, CIP direktors no Rīgas ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļ ceļā. Vakar vakarā bez elektroapgādes joprojām bija ap 8500 mājsaimniecību jeb 3% no vētras ietekmētajiem sadales tīkls klientiem. Sarežģītākā situācija pat laban ir Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados. Domes opozīcija šodien rosinās veikt pārbaudes par deputāta Gata Trukšņa, kā arī mēra biroja vadītāja darba laika organizāciju un amata pienākumu izpildi. Kā ziņots, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Rīgas ostā šodien piestās jaunākais Regent Seven Seas Cruises flotes kuģis Seven Seas Grinder. Tas tiek uzskatīts par vienu no graznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē. Beļģijas varas iestādes paziņojušas par policistu skaita palielināšanu Briselē pēc apšaudēm, kas saistītas ar narkotiku tirdzniecības bandām. Pieaugot starptautiskajai nestabilitātei Islandē, sestdien notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņuprāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99 LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaide Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: 35% atlaide?
8: Jā, tu dzirdēji pareizi.
7: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
8: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
7: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
8: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
9: Labrīt, pulkstenis ir 7. Ceturtdienā 27. augustā Žanim, Jorenam un Alenam vārta diena.
10: Te radies kontrolas studijā Rita un Valdis un kaut kur tur ārā pasaulē arī tu. Un pateicoties tev, mēs arī tur varam būt. Paldies tev. Nu, mostamies, ceļamies un spīdam. Ejam konkrēt ar savu.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Septiņu un deviņas minūtes. Labrīt, miņa.
8: Labrīt. Pār šo dienu vēsturē. Par to, kā tā diena bijusi tavā vēsturē, tu vari pašķirt, ja tev ir par rokai vecais kalendārs, vai arī Facebooks mēdz izmest tās memorijas jeb atmiņas. Ja? Telefona arī dažreiz bildes ir. Bet es skatījos, tie ir vēsturiski, kur pasaules vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 91. Gadā Eiropas kopiena atzīst Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību. Un Moldova pasludina neatkarību no Padomju Savienības. Tas bija 91. Gada 27. Augusts. Tad 2005. Gads norisinās atklātās stopēšanas sacensības, kurās noskaidro ātrāko stopētāju. Tad rekur 1920. Gads Argentīnas rādio sāk regulārs pārredz no Buenos Airesas un tā tiek uzskatīta par pasaulē pirmo sabiedrisko radiostaciju. 1896. Gads starp Lielbritāniju un Zanzibāru sākas un arī noslēdzas pasaulē īsākais karš. Tas ilgst no pulksten 9.02 līdz 9.40. 2 līdz 9.4.
7: Nu, tur bija pāris lielgabals.
8: Jā, bet tas tiek uzskatīts, jā, vēsturē ierakstīts kā pasaulē īsākais karš. Jā. Par neparastām svinamajām dienām runājot. Šodien ir burgeru diena, pasaules mīļotā, ne, banānu mīļotāju diena, tad pasaules ezeru diena, loterijas diena un tāpēc kā diena.
7: Kas?
8: Ja tev kāds saka, kāpēc tu izdarīji, nu tāpēc, ka izdarīji.
7: Tev nekas nav jāpaskaidro kāpēc? Diena.
8: Tu varētu saukt arī tā.
7: Tev nekas nav nevienam jāpaskaidro diena. Jā. Vai netaisnojies diena.
8: Jo tas bija tas
7: diena.
8: Viens no ieteikumiem, tad, kad tu saki nē vai kādam atsaki, neieslīgst garos paskaidrojumus.
7: Nē.
8: Tev nav jātaisnojās. Nē arī ir atbilde.
7: Jo tikko cilvēks sajūt, ka tu jūties vainīgs, viņš sāk domāt, ka tev ir pamats būt vainīgam un tā tālāk.
8: Jā.
7: Tāpēc kā?
8: Tāpēc kā? Jā. Nu tāpēc.
7: Tāpēc, ka visi uzbraucieni jautājumi ritiņi sākas ar... A kāpēc?
8: Kāpēc?
7: A kāpēc? Jā. A tāpēc.
9: Radio Skondo.
7: Paldies. Tas par šo dienu vēsturē un arī vispār par šo dienu. Izmanto iespēju 7.12.

7:16 minūtes. Labrītiņ! Nu, šobrīd Latvijā ir kādi 8 līdz 12 grādi pagaidām.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latgadīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latgadīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
3: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzāts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: No labrīt, 7:22 minūtes.
10: Jautājums no mūsu klausītāja Jāņa. Labrīt, gribēju uzzināt, kad būs spēle mans mīļākais radio ir radios konto. Es zinu, ka vinnēšu šo auto, tāpēc jautāju, lai nenogulētu spēli. Jauka dienu. Tā Jānis, paldies tev Jāņa par labas dienas vēlējumiem. Atslēgsvērta spēle būs, sāksies oktobrī, mēs noteikti nāks tuvāk ziņosim. Auto mums ir izvēlēts, sagatavots un lēnām gatavojamies arī
9: Inster,
10: spēlē.
9: Inster.
10: Jā, izstāsti. Tas ir elektroauto. Tas ir elektroauto.
9: Es vakar Paulam Timrotam stāstīju, ka mums šitāds te auto būs. Viņš ir ho, jā, viņš ir tādu braucis. Ļoti fifīgs auto, ka tu brauc un smaidi. Jā, nu, elektroauto jābūt mazam, jo viņa doma ir, nu, būt ekonomiskam, mazam, salīdzinoši lētam, nepieganīt tur pasauli.
10: Nu, tas tik mazs nav tas
9: Nē,
10: auto?
9: Nē, viņš ir brīnišķīgs, brīnišķīgs, kompakts auto, lielisks. Un viņš teica, ka, ja viņam būtu kāds tops, nu, tādiem elektroauto, tas būtu trīniekā, top 3.
10: Nu, ja tiem rodas to tēlu,
9: jā,
10: super.
9: Jā,
10: super. Jā, jā, tā kā un... mums šogad atslēgsvērta spēlē dāvanā būs pilnīgi jauns elektroauto kādam mūsu klausītājam. Nekas nav jāpērk, nekur nav jāreģistrējās. Ir vienkārši tad, kad mēs dosim ziņu, ka esam sākuši to zvanīšanu, tad tie atslēgsvārdi jālieto.
9: Jo tie atslēgsvārdi, runājot par šo auto, ir smaids, mīlīgs vai fifīgs, un tāds, un labi stūrējās un visas lietas, un arī gana labi skrien.
10: Jā, tā kā informācija sekos.
9: 7:23 minūtes, labrīt. Oktobrī.

0: 7:27 minūtes, bez 3 minūtēm pus 8 no rīta. Labrīt, tāroņu mūsu studijā mūsu 27-22-8-8-5-5. Sveiciens visiem, kas ceļā. Rokset Joe Ride. Hello, you fool, I love you. Joe Ride. Priecīgs brauciens.
1: Tas priekam brūciens tāds. Priekam
0: brūciens. Par umbulu.
1: Kas uzreiz tev nāk prā?

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem. Šorīt lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietu. Tā tīmekļa izdevumā politiku apgalvojušas divas informētas personas. Otrs avots piebildis, ka CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Kā ziņots, CIP direktors no Rīgas ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļceļā. Nepālā ladājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gaiši bojā vismaz 162 cilvēki, vēl 468 turisti un ceļotāji, tajā skaitā 393 ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gaiši vismaz 3 cilvēki, bet 558 pazuduši bez vēsts. Šodien Bauskā notiks Latvijas Sozbērnu ciemata asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni atklāšanas pasākums ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērniem, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē un aicināt iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Turpina Latvijas Sozbērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja.
1: Mums ir svarīgs katrs bērns, tāpēc mēs uzrunājam šobrīd Latvijas cilvēkus gan pilsētās, gan laukos, lai apsvērtu šo iespēju pieņemt savā ģimenē bērnu, kas palika bez vecāku gādības. Kampaņa saucās rindā uz ģimeni. Tieši gaidam rindā pie ārsta, vai mēs gaidam veikalā pie kases rindā. Bērnam šī rinda uz ģimeni nozīmē viņa bērnību.
0: Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem. Šorīt daudzviet valstī redzamība miglā samazinājusies līdz 100-500 metriem. Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu datiem sliktākā redzamība bija vietām Zemgalē un Vidzemē, īpaši pie Daugavas visā upes garumā.
2: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
3: Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaidzīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem, Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs īslaidzīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

7:37 minūtes ir 4. 27. augusts. Šodien Žanim Jorenam un Alenam sveicienu vārddienām. Tev arī ir labi. Ja kas stāstāms, raksta 27 22 8 8 5 5.

0: dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
4: No labrīt, 7:43 minūtes.
5: No jūlija Kurzemes rehabilitācijas centrā Ventspilī pieņem mākslas terapeite Liene Rūja Lāma ar specializāciju drāmas terapijā. Drāmas terapijā ar radošām metodēm, rekvizītiem un lomspēlēm pacientiem palīdz labāk izprast savas emocijas un grūtības. Terapija paredzēta bērniem no 10 gadu vecuma un pieaugušajiem, tā papildina kopējo rehabilitācijas procesu un palīdz pacientiem drošā vidē meklēt risinājumus savām grūtībām. Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas laboratorijā pieejams plašs laboratorisko izmeklējumu klāsts, asins, urīna, bioķīmiskās, mikrobioloģiskās un citas analīzes. Mūsdienīgās iekārtas nodrošina ātrus un uzticams rezultātus. Lielākā daļa analīžu rezultāti ir pieejami jau tajā pašā dienā, bet steidzamo izmeklējumu rezultātu stundas laikā. Analīzes var nodot inženierielā 60 un Raiņielā 6. Rezultātus iespējams saņemt arī elektroniski.
3: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
5: 7:44 minūtes ir tāda gana sena filma, 1993. Gads, minēta kā erotiska drāma, nepiedienīgs piedāvājums. Filmā galvenās lomas atveido Roberts Redfords un Demi Mūra, un filma balstīta kādā romānā, tur stāsts ir īsumā tāds, ka kādu divu cilvēku laulību iztraucē svešinieks, kurš piedāvā viņiem miljonu dolāru par vienu nakti ar to sievu. Nu, lūk, un mūsu kolēģis Māris vietnēt redz bija uzsāds diskusiju par šo tēmu. Kurš no jums notirgot savu sievu uz vienu nakti par 1 miljonu? Tāds pārdoms viņam par to filmu ir, un tad viens no pirmajiem komentāriem ir: labi, ka mēs abi gribētu, mums naktos ar vīru vēl piemaksāt, lai mani ņemtu. Nu, tā kāda komentētā.
4: Bet zin, kas ir dīvaini, ka Māris saka notirgot, it kā sievietē pašai nebūtu teikšana.
5: Nu, tas vairāk bija, es domāju, viņš mēģināja tā kā sprātīgi vienkārši uzrakstīt, jā, jā. Nu, tāds tas jautājums, tāda tā dilēma ir, 1 miljonus jautājums, tad, protams, ka tur pēc tam komentāros parādās diskusija par to, kuram tad tiek pēc tam tas miljonus, tam vīram vai tai sievai, jā, jo tā kā to Māris uzrakstīja, tad sanāk, ka tas miljonus tiek tam vīram, nu, ja viņš notirku, tāpēc, ka to miljonu,
4: bet, nu, tā ir ģimenes budžets. Sievai bauda vīram nauda, viss godīgi, man liekas. Nu, un tu gribi uzdot kādu jautājumu? Arī tu?
5: Nē, vienkārši skatījos. Es tiešām biju aizmirsusi, ka tāda filma ir, un kas bija interesanti. Tā filma, tad, kad parādījās, saņēma galvenokārt negatīvas kritiķu atsauksmes, ļoti maz svērtējums, un filma saņēma ar 3 zelta avenes balvas, tā skaitā arī balvu kategorijā sliktākā filma. Nu, tā zelta avenes dod par sliktākajām filmām, jā.
4: Nu, redz.
5: Filma nepiedienīgs piedāvājums.
4: Bet brīdī, kad tu sāc domāt par cenu, nevis par pašu faktu, tur jau viss ir skaidrs.

0: 7:42 no rīta. Tāds, kur viens komentārs. Vai tad sieviete, kas strādā, nav tas pats gadījums?
1: Pārdodas, nu tā kā, savu enerģiju un laiku.

0: 7:51 minūte, te ir radios konto, Rita, Valdis un Tūn. Uzrakstīja mums Gunts. Jā, redz, kur. Vajagot nospēlēt tādu dziesmu, kur nevienā stacijā vēl neesmu dzirdējis, ja augusts un stārķis lido prom un tā.
1: Bet tas ir nepiesauc mani vēl, jo tur ir, vēl ir augusts. Ja? Tu domā tā dziesma?
0: Nē, nē, izrādās Aldis Steimanis, ja, augusts. Aldis Steimanis ir tas pats, kas grupā metronomas dziedāja dziesmu Nāka nakts un pie debesīm parādās zvaigznes. Tā dziesma. Un skaista dziesma.

0: dziesma. Jā, tad tu saproti, ka vasara tiešām galā. Vakar laikam pēdējo stārķi redzēju, tā mums raksta Guntis. Nezinu, kā tur ar tiem stārķiem ir, es neesmu redzējis, jo parasti viņus vācās milzīgos baros kādā laukā un tad lido prom. Kā tur ir ar tiem stārķiem tagad? Nu tā. Un tad mēs kādu brītiņu ignorējām Gunti un viņš teica, es šefam teikšu, ka jūs mani vairs nemīlat un braukšu mājās. Tā, nu tā. Tāds tas Gunts
1: mums. Bet mums jāspēlē kaut kas no tām.
0: Nu, ja Gunts nav aizbraucis mājās, mēs varētu paskatīties, kas tā par dziesmu. Aldis Šteimanis, Augusts. Jā, bet pirmajā mēs noteikti nospēlēsim arī to brīnišķīgo dziesmu nepiesaukt.
1: Līgo dziesmu, jā. Jā.
0: Bez...
1: Nu, labi. Pirmats skaņojums, jā?
0: Jā, bez 7 minūtēm 8 no rīta. Labrīt. Radios konto un pirmats skaņojums. Ļoti sens pirmats skaņojums.

0: Aldis Šteimanis, augusts. Labrītiņ, nu kā tā var nezināt leģendāro rudens ieskandināšanas dziesmiņu? Tā mums raksta Līga. Līga, jā. Sveiciens Guntim no Gunta. Oslo nav stārķu. Vispār Norvēģijā nav stārķu. Lai jums feina diena. Paldies par šo mūziku. Jā. 7:57 minūtes. Un tu pat neaizdomājies, jā, ka ir valsts, kurās nav stārķu. Piemēram, man liekas, tā bija Holanda vai Dānija, kurā avīžu pirmajās lapās bija ziņa par to, ka lūk melniem stārķim vienīgiem pārim ir pēcnācēji radušies. Jā. Vai pat vienkārši stārķim, jo viņi tur vienkārši nav.
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam politiku apgalvojušas divas informētas personas. Otrs avots piebildis, ka CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Kā ziņots, CIP direktors no Rīgas ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās pakaļceļā. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri telpās atrodas kritiskie bankomāti, būtu jānosaka pienākums pastāvīgi nodrošinātiem alternatīvu elektroapgādi, lai šie bankomāti būtu pieejami krīzes situācijās. Tā sacīja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsādātājs Uldis Cērps. Asociācija šādu pienākumu nostiprināt regulējumā ar atbildīgajām valsts iestādēm runājo gan arī 2 gadus, tomēr jautājums joprojām līdz galam nav atrisināts. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem. Šorīt lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Ūdens temperatūra lielākajās upēs, ezeros un jūrā ir 15-19 grādi. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra un pašvaldības sniegtā informācija. Savukārt jūras ūdens Latvijas piekrastē ir 16-18 grādu silts. Šorīt daudzviet valstī redzamība miglā samazinājusies līdz 100-500 metriem. Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu datiem sliktākā redzamība bija vietām Zemgalē un Vidzemē, īpaši pie Daugavas visā upes garumā. Šodien Bauskā notiks Latvijas sozbērnu ciemata asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni atklāšanas pasākums ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību gan arī 1000 bērniem, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē un aicināt iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem.
2: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv
7: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
0: Ir 8.2 minūtes, redz, kur zvanīja mūsu kāds šoferīts, autovadītājs no Valmieras Smiltenes šosejas, baigā mīglēsot. Jā. Tagad no rītiem baigās mīglas ir. Jā.
8: Ceturtdiena, 27. augusts, Žanim, Jorenam un Alenam vārdi.

Ir 8,5 minūtes. Rēdījos konto Rita Valdes un tu, ja kas ziņojums droši, 27228855. Mēs vēlamies nodot sveicienu mētras šoferītim, kurš ved mūsu cauri biezai miglai uz alūksni, kā arī autobusā sēdošiem kuldīgs novada foršākajiem bibliotekāriem un draugiem. Nu tā, dziesma pēc jūsu ieskatiem pārsteidziet mūsu lūdzu. Paldies, Ligita raksta. Nu, kāds brīnišķīgs veids, kā pasveicināt savējos. Hmm? Jā, nu labi. Zin kā, no paša rīta mums ļaudis te atgādina, ka vajadzētu nospēlēt no kaut ko tādu jaudīgu. Nu, tad es padomāju, cik varētu būt jaudīga dziesma braucot cauri miglai, lai var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Jā. Te būs. Mm-hmm. Autobusā sēdošiem kuldīgs novada foršākajiem bibliotekāriem un draugiem. Aiziet, pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

0: rekord Toms raksta, liki sasmieties par dziesmas izvēli. Alūksnes autobuss tagad skaļi dzied nāves bailes. Es gan Tomam uzrakstīju, lai labs un mierīgs ceļš, un tad mums ir vēl te ziņojumi.
1: Pagaidi ritiņ, bet tas, es domāju, ka Toms nav tajā autobusā. Viņš vienkārši nu, tā iztēlojas.
0: Cita autobusā. Nu labi, bet arī Tomam, lai labs un mierīgs ceļš. Tikmēr mums ir tādas ziņas, saziņas starp autobusiem un no autobusiem. Elmārs raksta, hei, labrīt, radios konto vadītāji. Mēs ar šodien laižam uz ekskursiju 9:20 ar mētras autobusu uz Rīgas zooloģisko dārzu.
1: Kas ir mētras autobus? Kas tas tāds?
0: Elmār arī, lai jums arī labs un mierīgs ceļš.
1: Tas ir kaut kādi nu, tādi cēņotāji, kas salasa mētras un tad kaut kur brauc ar autobusu.
0: Šifrētais nosaukums.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman.lv. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Labrīt, ir 8:13 minūtes.
0: Paturpinot to tēmu, ko es minēju par filmu Nepiedienīgs piedāvājums. Mm-hmm. Mūsu klausītāja Inta raksta. Pieminēto filmu skatījos vairākas reizes, galvenokārt aktieru dēļ. Un pēc manām domām filmā nav galvenais nauda, bet uz ko ir spējīgs vīrietis. Kāda vērtība ir vīrietim, kas vispār to pieļāva? Filma parāda, kam kas ir tuvāks, nevēlētos, ka sieviete nonāk līdz maciņam, un filmai ir dziļa doma, kuru nevisi atļaujās izteikt skaļi. Jā, tā ir interakti.
1: Tagad mēs varam filmu neskatīties, jo viss skaidrs.
0: Jo viss skaidrs, jā. Tas bija par 93. gada filmu Nepiedienīgs piedāvājums. Tur saprot, ka kāds laulāts pāris iepazīst ar kādu turīgu vīru, kurš piedāvā $1,000,000 par vienu nakti ar sievu. Nu, un tad ir lielā dilēma, piekrist vai nepiekrist. Bet kā tu, Valdi, teici, ja jautājums ir par to piekrist vai nepiekrist, bet tu sāc kaulēties par cenu.
1: Tad jautājums ir, atbildi ir skaidri.
0: Tad atbildi ir skaidri, jā.
1: 8:14 minūtes.

ir 18 minūtes. Mums ārā ir pavēst no rīta, bet vasarē piemērots laiks. 9 līdz 12 pagaidām, 14 dažvietam dagdu, neskapēs.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā drošības faktus, nelauzies, piesprādzējies, sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Jautājums, vai tu vienmēr piesprādzēji ne tikai sevi, bet, piemēram, arī savu četrkājaino draugu? Jo, redz, par bērniem mēs atceramies, tur bērniem ir sēdeklītes un drošības jost, bet suns. Viņš taču mierīgi sēž aizmugurē, parasti cilvēks saka.
2: Un te mēs ļoti bieži kļūdāmies. Tieši tāpat kā ar lidojošiem priekšmetiem, arī mājdzīvnieku svars, jeb spēks, ar kuru tas iedarbojas triecienu vai sadursmes momentā, kļūst ievērojami lielāks, ja automašīna pēc sadursmes ripo un veļas. Un viens no risinājumiem ir speciāla drošības siksna. Viens gals tiek pievienots drošības jostai, bet otrs pie iemauktiem. Iemaukts šajā gadījumā nav tie, kurus zirgam liek iemauktus, bet ir tāda īpaša konstrukcijas siksnas, kuras sunim ir ap priekšķepām, nu tā kārtīgi satura visu to korpusu un var arī tādu siksnu sajūt kopā ar drošības jostas to līkstu.
1: Suni var pārvadāt arī bagāžniekā, taču tam jābūt droši atdalītam no salona vai no resti vai ievietojot dzīvnieku speciālā transportēšanas būrī. Tā kā droši brauciens sāks ar drošu pasažieru pārvadāšanu. Tāpēc nākamreiz, kad tavs suns ierauga auto un priecīgi skrien uz durvīm, atceries, ka brauciens sāks nevis tad, kad iedarbina dzinēja, bet tad, kad visi pasažieri ir drošībā. Un arī četrkājainie pasažieri.
3: Tie bija Radio Skonto drošības fakti. Nelauzies, piesprādzējies. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

8:27 minūtes, bez 3:30 no rīta. Labrītiņ. Tālruņa numurs studijā 27 22 8 8 5 5.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Lai vērstu sabiedrības uzmanību satiksmes noteikumiem un infrastruktūras atbilstībai dzīvojamās zonās, Latvijas automoto biedrība organizē ceļa drošības kampaņu Viens ceļš visiem piebremzē. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas automoto biedrības prezidents Jūris Virbulis, kampaņas mērķis ir atgādināt, ka dzīvojamā zonā jāievēro ātrums līdz 20 km/h un priekšroka ir jādod gājējiem velosipēdu un elektroskūteru vadītājiem.
1: Ļoti lielai nozīme ir arī infrastruktūra. Šajā dzīvojamā zonās, respektīvi vai vienkārši uzlikta tikai divas zīmes sākumā un beigās, un pa vidam ir taisnas divjoslu ceļš bez jebkādiem infrastruktūras elementiem. Kad mēs strādājam ar ceļu policiju, varēja ļoti labi redzēt, ka tajās vietās, kur infrastruktūra nav izbūvēta, tur šis te neievērošanas skaits ir ievērojami lielāks. Tur varētu pat teikt tikai daži ievēro, tajā pašā laikā, ja tā infrastruktūra ir atbilstoša, tad neievērošanas pārkāpumu skaits ir ļoti neliels. Zat to tas ir jautājums vietējām pašvaldībām, lai viņas ne tikai uzliek šo te zīmi, bet arī attiecīgi sakārta infrastruktūra.
0: Tā Latvijas automoto biedrības prezidents Jūris Virbulis norādot, ka 95% autovadītāju zina, ar kādu ātrumu nepieciešams pārvietoties dzīvojamās zonās, taču lielākā daļa, jeb 75% atzīst, ka mēdz to pārkāpt. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonas brīdinājis neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis, tā vēsta ASV mediji. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa brauciena nozīmi publiski mazinājis, nodēvējot to par daļēju rutīnas vizīti. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Četras dienas pēc vētras elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 98,5% vētras sākotnēji ietekmēto klientu un novērsti 1774 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Sadales tīklā informē, ka elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem. Šorīt lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājas Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
3: Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa iesēs līdz plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
4: Šobrīd siltākā daļa plus 15 ir Krāslavā un Dagdā, tur blakus Daugavpilī tikai 12 un arī citur Latvijā 10 līdz kā 13 pagaidām.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

8:38 minūtes. Ir 4. diena, 27. augusts Žanim, Žorenam, Jorenam, Alenam, Bržana Lēnam, arī vārdiena ir šodien. Sveicien. Rīta Valdis un tu.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
2: Zini, kas ir labā ziņa?
1: Nu.
2: Latgale ir vieta, kur atpūta nebeidzas līdz ar vasaru. Neatkarīgi no gada laika, te iespējams iepazīt kultūras mantojumu, baudīt dabas mieru un atklāt jaunas garšas. Un iedomājies arī tajā pašā rudenī, cik skaisti izskatītos tie paši Daugavas loki.
1: Piemēram, vēsturiskā arhitektūra un gleznie pārki aicina doties pastaigā uz Lūznavas muižu vai Krāslavas grāfa plātera pils kompleksu, kur katrs gadalais iegūst pavisam citu noskaņu.
2: Ja vēlme pēc īstas atslodzes, izvēlēs Pirtsmāju Līčezeri, kur pēc pirts var baudīt skatu uz Pērkona ezeru vai, piemēram, atpūtas bāzi Obiteļs, kas piedāvā pirtis, spā un ārā kūblu, neatkarīgi no gada laika.
1: Un neviens ceļojums pa Latgali, protams, nav iedomājams bez vietējo garšu baudīšanas. Un tai iespējams nobaudīt īstus Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Guļbešņikus, asuškas un kļockas. Un viena no vietām, kur iepazīt šīs garšas, ir restorāns Rozāli Rēzeknē, kur tradicionālās receptes apvienojas ar mūsdienīgu virtuvi.
2: Guļbešņiki, asuškas un kļockas?
1: Jā.
2: Nu, par vienu man ir nojausma par pāriem.
1: Tiešām. Dodies uz Latgali, Valdi.
2: Sarunājuši. 8.43.
3: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir precīzi 8:50.
2: 13. zīme.
1: Precizitāte ir karaļu īpašība. Nu, vai prinču vismaz.
2: Auni.
1: Atceries, ka vārdi var būt brīnišķīgi un bīstami vienlaicīgi. Jā, atkarībā no tā, kā tu tos pasaki. Nu, piemēram, tu var teikt, lūdzu, piedod, vai arī, nu, piedod, lūdzu, jā.
2: Vērši.
1: Nav ko kaukt uz mēnesi, jā, ieslēdz lampu un kaukt uz to, jo gal galā tad tas ir atkarīgs no tevis, nevis no mēnesis, vai viņš tur būs vai nebūs un tā.
2: Dviņi.
1: Ja gadījumā tev ir sajūta, ka pasaule apstājas, nu brīnišķīgi, brīnišķīgi. Ja kaut kas dzīvē pamainās, priecājies, jo ļoti maz cilvēkiem kaut kas dzīvē mainās, viņi visu laiku iet pa vieniem tiem pašiem ceļiem, dar vienus tos pašus darbus, nekā tāda.
2: Vēži.
1: Izdomā, ko tu brīvdienās darīsi. Ja vienu lietu, ko obligāti gribi izdarīt brīvdienās, lai tev ir sajūta, ka brīvdienas ir izdevušās.
2: Lauvas.
1: Klausi sirdī. Citādi zini, visi tik gudri. Tu sirdī klausi sarunājuši, ja?
2: Jaunavas?
1: Jaunavām ir atgādinājums. Tev ir trīs iespējas, kā reaģēt uz situāciju. Vienkārši sastingt, beigt vai kauties. Atgādinājums, ja sapņos tu vairs nebeidz no briesmām, bet kaujies, tu esi kļūst par pieaugušu cilvēku. To vajag nosvinēt noteikti.
2: Svari.
1: Svariem kustēšanās atbildi uz visiem jautājumiem. Tu neticēsi, bet vienkārši parasti pastaigi jau pēc 15 minūtēm liek justies tā, kā dzīve īstenībā varētu arī izdoties. Tiešām 15 minūtes pastaigi raitā solī uz priekšu.
2: Skorpioni?
1: Tev vajag kāda cita dēļ kaut ko darīt. Pirmkārt, cilvēki to nenovērties, var gadīties, ka pat nepamanīs. Un otrkārt, nu, dari tikai to, kas tavuprāt tev padara par labāku cilvēku.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem nav jāmeklē nekādas paradīzes un tā. Ir mazi brīnišķīga laimes mirklīši, tās ir tās mazās paradīzītes, kuras vajag izbaudīt.
2: Mežāži.
1: Tev pieder tas, ko tu esi iemācījies un kas ar tevi ir noticis. Arī tas, kas nevisai labs. Jā, par to domājot, tu izdomā, ko mēs no šī varam mācīties un kļūsti stiprāks.
2: Ūdensvīri.
1: Tu nevajag aiziet tālu. Vai aiziet pareizajā virzienā. Jo domājies, cik stulbi, ka tu aiziet tālu un izrādās, ka nepareizais virziens.
2: Un zivs.
1: Sūti kādam mīlestību. Jā. Jo sūtot mīlestību, tā atgriežas. Tīpaši tad, ja tu to negaidi.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
4: Radioskonto. This is

0: Piedod. Mums viena ziņa pirms tam noteikti ir jāpalaiž.
1: Sveiki, labrīt! Atkārtojiet horoskopu uz zivīm, lūdzu. Iebrauc Kandavā un viss kaut kas čerkst un to pašu galveno nedzirdēju. Paldies!
0: Varbūt tu vari palīdzēt, redz, kur Zintai, jā, viņi palaid garām. Nu, tādu svarīgu informāciju, jo, jā, tā kā lūdzu, kāds padalieties, kas tur tām zivīm bija. Paldies! Ko?
2: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Lai vērstu sabiedrības uzmanību satiksmes noteikumiem un infrastruktūras atbilstībai dzīvojamās zonās, Latvijas automoto biedrība organizē ceļa drošības kampaņu Viens ceļš visiem piebremzē. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis, kampaņas mērķis ir atgādināt, ka dzīvojamā zonā jāievēro ātrums līdz 20 km/h un priekšroka ir jādod gājējiem velosipēdu un elektroskūteru vadītājiem.
3: Ļoti lielai nozīmē ir arī infrastruktūra šajā dzīvojamās zonās, respektīvi vai vienkārši uzlikta tikai divas zīmes sākumā un beigās, un pa vidam ir taisnas divjoslu ceļš bez jebkādiem infrastruktūras elementiem. Kad mēs strādājam ar ceļu policiju, varēja ļoti labi redzēt, ka tajās vietās, kur infrastruktūra nav izbūvēta, tur šis te neievērošanas skaits ir ievērojami lielāks. Tur varētu pat teikt tikai daži ievēro, tajā pašā laikā, ja tā infrastruktūra ir atbilstoša, tad neievērošanas pārkāpumu skaits ir ļoti neliels. Zato tas ir jautājums vietējām pašvaldībām, lai viņas ne tikai uzliek šo te zīmi, bet arī attiecīgi sakārta infrastruktūru.
2: Tā Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis norādot, ka 95% autovadītāju zina, ar kādu ātrumu nepieciešams pārvietoties dzīvojamās zonās, taču lielākā daļa, jeb 75% atzīst, ka mēdz to pārkāpt. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonas brīdinājis neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis, tā vēsta ASV mediji. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa brauciena nozīmi publiski mazinājis, nodēvējot to par daļēju rutīnas vizīti. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. 4 dienas pēc vētras elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 98,5% vētras sākotnēji ietekmēto klientu un novērsti 1774 vētras radīti Sadelas elektrotīkla bojājumi. Sadelas tīklā informē, ka elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem. Šorīt lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājas Aizkrauklas, Jēkabpils un Bauskas novados.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtred biedriem.
6: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
7: 35% atlaide?
8: Jā, tu dzirdēji pareizi.
7: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
8: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
7: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
8: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus eiro 39. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Ir 9 un 1 minūte rīt. Ceturtdien, 27. augusts. Beidzamā šī gada augusta ceturtdiena.
10: Labrīt!
0: Rīta, Valdis un tu? Tā arī numurs 27 22 8 8 5 5.

0: Ir 9:06 minūtes. Atsūta mums IVI tādu garu audio ierakstu WhatsAppā, un domāju, kas tas ir, izrādās.
1: Labrīt, šeit būs horoskops pilnā apjomā. Es katru rītu sūtu saviem ģimenes locekļiem, tā kā, lai jauka diena, pārsūtiet viņai.
2: Mēs pārsūtīsim, jā, bet tikmēr arī man raksta mūsu klausītāja, kur Helēna raksta. Sūtīt kādam mīlestību, jo tad atgriežas īpaši, ja to negaida. Janeks arī raksta, zivīm bija jāsūta mīlestību un Lana arī. Labrīt, zivīm dalies ar mīlestību un tā atgriezīsies. Visiem jauku dienu.
0: Un mēs vienmēr varam paļauties mūsu klausītājiem, ja kāds nav dzirdējis kādu no uzmundrinošajiem horoskopiem, tad atradīsies kāds, kurš ir dzirdējis, kurš ir pierakstījis, kurš ir ierakstījis un sūta saviem kolēģiem, radiem un draugiem. Es satiku, ka kāzās Māri un Māri stāsta. Ir tā, nu, mēs strādājam tur būvniecībā, ja, un tā, kad atskan horoskopi, es saku, stop, un visi darbi apstājas.
2: Visi klausās.
0: Un jo Māris klausās uzmundrinošos horoskopus. Tā kā sveiciens visiem visos būvlaukumos, jā. 9:07 minūtes. Atgādinām, ka uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklādējuši raksturs, tas neatceļ pastāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 € gada laikā pārvērstos par 1100?
8: Tas ir kaut kāds burju triks?
7: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
8: Interesanti. Pastāsti vairāk.
7: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
8: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
7: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 €. Gumijas zābaki bērniem 8 €. Kombinzons bērniem 9 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Deviņi 14 minūtes. Labrīt. Rīta, Valdis un tu un tāru numurs 27228855. Viena lieta, par ko mēs šodien, labi ziņās, jā, esam ieminējušies, bet, mūsu vētras fona. Es skatījos vakar vienkārši baisu video. Ir redzēti dubļu nogruvumi, tur lavīnas un tā tālāk, bet tas, kas vakar notika Nepālā uz robežas, ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos. Tur viens vienkārši milzīgs ledāju ezers pārplūda, pārrāva krastus un gāzās lejā vienkārši miljoniem, tonnu ūdens, man šķiet. Tā situācija šobrīd tāda. 823 cilvēki, tā skaitā 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Tā skaitā arī 28 policisti, tas bija uz robežu pārējais. 162 cilvēki ir skaidrs, ka gājuši bojā. Tas ir droši zināms, bet vēl tie 823 ir skaitās bezvēsts pazuduši, bet skatoties uz to, kādi dubļu un ledi un ūdens gāzās pāri tajā pilsētā aiznesot, vilcējus ar visām puspiekabēm, vienkārši tā kā tādas sērkociņu kastītes, uz skats bija baiss. Tad tu saproti, ka īstenībā, un arī šī doma izskanēja arī no kādas mums klausītājas, ka atceramies, ka daba ir daudz spēcīgāk par cilvēku, un vienā brīdī vienkārši visas mūsu pūles ir veltas. Jā, tāds ļoti skarps atgādinājums. Jā. Jo tu skaties uz to ūdens spēku un saproti, tieši pilnīgi nekas nespēja stāties tam ceļā. Absolūti nekas. 9:15, tas tā atgādinājums. Runājot par šobrīd Latvijā esošiem laikapstākļiem, ārkārtīgi skaists, zils debesis, jā, brīžiem varbūt tā seks mākoņi, bet kopumā brīnišķīgs laiks. Ārā ir kādi 12 līdz 16 grādi šobrīd jau.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: 9.24 minūtes, redz, kur jaunais žurnāls klubs. Tur beigās ir tādi fakti un domas. Un tu izlasi...
8: Es vienmēr uz to skatos ļoti ar aizdomām, jo tur nav neviena atsauce. Ne uz avotu, ne uz kaut kādu pētījumu, neko.
7: Klausies.
8: Nu.
7: Vārds skola.
8: Jā.
7: Cēlies no sengrēķu vārda, kas nozīmē brīvais laiks. Skola? Brīvais laiks? Es nekavējoties metos pie skaidrītas kontiņas, noskaidrot, tā nevar būt.
8: Galvā. Tie būs mākslīgā intelekta asistenti.
7: Kāds brīvais laiks, kā skola var būt brīvais laiks? Tas skolēja sākotnēji nozīmē brīvais laiks vai atpūta no darba un laiks, ko tu velti mācībām vai filozofiskām sarunām. Jo tas nozīmē, ka tad, kad tu esi skolā vai velti laiku izglītībai, tev nav jāstrādā. Un mums varbūt to grūti saprast reizēm, agrīnā vecumā, ka savulaik mūsu senčiem bija gan jāstrādā, gan jāmācās vienlaicīgi un jācenšas arī paralēli vēl izdzīvot. Tā kā jā, tiešām izrādās sengrieķu vārds skola, skolē, es nezinu, kā viņi izrunā precīzi, bet jā, brīvais laiks, atpūta no darba laiks, kas veltīts mācībām vai filosofiskām sarunām. Tātad apgalvojums, ka skola ir brīvais laiks, ir vēsturiski pamatots.
8: Brīvais laiks arī sāksies 1. septembris Novais Kalniem. Un, rekur, žurnāli ir anekdošu lapušķi, un tur pirmā, kas ir anekdota, rekur, izceltā. Ja 1. septembrī līst, tad tās ir visas pasaules skolēnu un studentu asaras. Un šobrīd izskatās tajā ilgtermiņa laika prognozē, ka 1. septembrī tiešām līst. And the dream that died.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarēs Latvijas austrumu pierobežā. Lēmums pamatots ar pieaugošajiem drošības riskiem un neidentificētu bezpilota gaisa kuģu biežāku konstatēšanu valsts robežas tūmā. Bet Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina, tā šorīt intervijā TV3 sprieda valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, pieļaujot, ka nelegālā migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc saimas vēlēšanām. Latvijā 11. Augustā tika pieteikta operācija Vilkatis, kuras laikā atbildīgie dienesti veic sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operāciju bija plānots turpināt līdz augusta beigām. Pujāts vērtēja, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkarošanas centieni dod rezultātus, tāpēc operācija būtu jāturpina arī pēc augusta. Starp ekonomikas ministriju un Rīgas domi sākusies cīņa par uzņēmumu Rīgas siltumskontroli. Ministrija rosina pašvaldībai piedarošos 49% akciju bez atlīdzības nodot valstī, lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanu. Savukārt Rīgas mērs piedāvā rīkoties pretēji, pārņemt valsts daļu pašvaldības īpašumā. Oficiāls sarunas starp abām pusēm līdz šim nav notikušas. Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms iegūms siltuma enerģijas lietotājiem, zemāks tarifs un mazāki rēķini. Ārzemēs Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, vēl 823 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kāda vīrieša vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusu pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus. Amatpersonu vērtējumā noziedzniekam domājums nav bijis ar terorismu saistīts motīvs. Un vēl tepat Latvijā. Latvijas čempione futbolā Rīga šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jau izšķirošās kārtas atbildes spēlē mājās tiksies ar Fēru salu komandu Klaksvikas KI uzvaras gadījumā, iekļūstot pamat turnīrā. Spēles konto stadionā sāksies 8:00 vakarā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Ir 9:31 minūtēm.
3: Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: No šobrīd ir kādi 12 līdz 16 grādi Latvijā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: 9:35 minūtes.
1: Datums?
0: Ceturtdiena, 27. augusts.
1: Un vārddienas?
0: Nopietni. Žans, Jorans un Alens. Tev viss labi?
1: Mālacīt. Nu, es ādu vienkārši nav parunāt, nu?

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
3: Sizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
2: Uleo, tev būs ziepes.
4: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
5: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Menl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv. Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
8: Ar 9.42 minūtes mums te laikam kāds klausītājs palaidz garām tos uzmundinošos horoskopus, kas ir 8.50 apmēram, un tad mēs lūdzam palīdzību pārējiem klausītājiem, viņi nekavējoties var mums palīdzēt. Kāds pierakstīs, kāds ierakstīs. Un...
9: Izrādās ļoti daudz ieraksta, un pēc tam dalās ar pārējiem. Daži darbvietās pat organizēja tādu klusuma divu minūti, jā.
8: Horoskops visām zīvīm, visām zīmēm, tai skaitā arī zīvīm. Klausieties. Nebrauciet tur, kur nevar dzirdēt radios konto, kad skana horoskopu raksta Gints. Var... Paldies tam, Gint, par atgādinājumu. Jā. 9.43 minūtes. Labrītiņ. Paldies, mīļie, ka esat ar mums. Jā, varbūt, ka jums arī nodar kompāniju. Un šorīt no rīta mēs noskaidrojām, ka tādi ļauži, kuri īstenībā ir ar mums nu, ļoti agri, ir daudz. Vienkārši viņiem nav bijis iemesls uzrakstīt, un tad tu pajautā, kuru no divām dziesmām spēlēt ēterā, un pēkšņi tev ir 50 ļauži, kas balso.
9: Jo nav tas iesaistas jautājums, tas ir tas, ko vienmēr jā. Saka tiem soctīklu guru, kas tev māca, kā tur soctīklos darīt lietas un organizēt savas komunas. Viņi saka, jā, tu tev jāuzdod arī jautājums.
8: Nu, tāpēc arī gudri cilvēki, piemēram, veidojot attiecības, katru savu ziņu, īziņu, WhatsApp ziņu vai kādu citu ziņu, vienmēr noslēdz ar jautājumu, lai saruna turpinās. Mhm. Jā.
9: Ja tu gribi, lai saruna turpinās.
8: Ja tu gribi, lai saruna. Jā. 9.44 minūtes. Kur tu šobrīd esi? Ko tu dari, mīļo klausītāji? Ne vienmēr šis jautājums tevi sasniedz īstajā vietā un īstajā laikā, bet tev jābeidz ar jautājumu, kāpēc ne šo. Lai gan, piemēram, iepazīstoties ar nepazīstamu meiteni, tas ir viens no stulbākajiem jautājumiem. Čau, ko dari?

9:52 minūtes un visbeidzot Toma Briča prognoze Sievas padoma avīzē par dažām saulainām un siltām dienām. Pēc lietus un vētrām, kas piedzīvots iepriekšējās dienās, pienācis smierīgāk laika periods, raksta Toms, un tuvākās dienas visā Latvijas teritorijā būs pārsvarā saulainas ar lēnu vēju un bez lietus un kļūs arī mazliet siltāks. Laika prognozes liecina, ka brīvdienās mūsu reģionu sasniegs Atlantijas ciklons, kas atkal atnesīs lietu, bet stipri vēji un rudenīgs vēsums pagaidām netiek prognozēts. Mēneša nogala būs ar vasaras noslēgumu atbilstošu temperatūru pēcpusdienās ap plus 20 grādiem un arī septembra pirmās dienas lielas izmaiņas laikapstākļus visticamāk nenesīs un rudens iestāšanās gaidām septembra otrajā pusē. Radio Skonto 9:53 minūtes.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojas rīkojuma projektu, kas paredz līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarēs Latvijas austrumu pierobežā. Lēmums pamatots ar pieaugošajiem drošības riskiem un neidentificētu bezpilota gaisa kuģu biežāku konstatēšanu valsts robežas tūmā. Bet Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina, tā šorīt intervijā TV3 sprieda valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, pieļaujot, ka nelegālās migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc saimas vēlēšanām. Latvijā 11. Augustā tika pieteikta operācija Vilkatis, kuras laikā atbildīgie dienesti veic sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operāciju bija plānots turpināt līdz augusta beigām. Pujāts vērtē, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkarošanas centieni dod rezultātus, tāpēc operācija būtu jāturpina arī pēc augusta. Starp ekonomikas ministriju un Rīgas domi sākusies cīņa par uzņēmumu Rīgas siltumskontroli. Ministrija rosina pašvaldībai piedarošos 49% akciju bez atlīdzības nodot valstī, lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanu. Savukārt Rīgas mērs piedāvā rīkoties pretēji, pārņemt valsts daļu pašvaldības īpašumā. Oficiāls sarunas starp abām pusēm līdz šim nav notikušas. Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms iegūms siltuma enerģijas lietotājiem, zemāks tarifs un mazāki rēķini. Ārzemēs Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, vēl 823 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kāda vīrieša vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus. Amatpersonu vērtējumā noziedzniekam domājums nav bijis ar terorismu saistīts motīvs. Un vēl tepat Latvijā. Latvijas čempione futbolā Rīga šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošās kārtas atbildes spēlē mājās tiksies ar Fēru salu komandu Klaksvikas KI uzvaras gadījumā, iekļūstot pamatturnīrā. Spēles konto stadionā sāksies 8:00 vakarā. Radio Skondo.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
4: Desmit no rīta, ceturtdiena, 27. augusts, Alens, Jorens un Žanis svinvārda dienu, sominātu vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienā, tavs radios konto, studijā no šī brīža, Kārlis Malkaus, lai jauku dienu un lai viss šodien izdodas.

0: 10:20 minūtes tavs radio skonto. Ar laika ziņām. Pēc tam Lanan Beater, I've been thinking about you.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums dienu soli bez nokrišņiem. Neliels lietas iespējams vien Rīgas jūras līča piekrastē. Ziemeļu vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra +17, +22 grādi. Rīgā brīžiem saula, dienu bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem. Šobrīd Rīgā +17, Zemgalē 17-18, vietām gan arī tikai +14, Elgavas Dobeles pusē. Kurzemē +15, +17, Vidzemē 15-18, Latgalē 14-18.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki,

0: pienācis laiks kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā laikā.

10:27 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Lauris Reinīgs ar dziesmu. Es tev apmulsis.

Love, dar Sweet Harmony. Pulkstens ir 10:35 minūtes ar lieliskām melodijām, jebkurā dienas laikā. Tavs radio skontakts. Un Niks Keršovs. Wouldn't it be good?

0: Ir 10:39 minūtes tavs radio skonto pēc neliela mirkļa ar Adam Levine un Locked Away.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd ar visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Jau vēstīts, ka Nepālā ladājas sabrukumu izraisītajos pēkšņējos plūdos gaiši bojā vismaz 177 cilvēki, tā ziņo amatpersonas. Vēl 823 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi gan Nepālā. Gan ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skarti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopā. Ja dati ir izgūti, tad klients var iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudzviet lausti un izgāsti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus, vietām pilnībā norobežojot turistu takas, kāpnes un laipas. Lūzušies zari vai gāstie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
1: Situācija ir sliktāka nekā sākotnēji. Šķita, jo ir bojāta infrastruktūra un daļa no takām arī joprojām nav pieejamas apmeklētājiem. Tas ir arī Siguldas apkārtnē, piemēram, augšā Krimuldas pilsdrupa vecā taka, arī pie Pēteralas lieli postījumi bija arī Līgatnes dabas takās, kas divas dienas bija apmeklētājiem slēgtas. Tādēļ arī mēs esam izsludinājuši uzsaukumu nākt palīgā sakopšanas talkās, bet šeit ir jāpiesakās, lai darbība takās būtu koordinēta. Tur noteikti būs iesaistītais darbu vadītājs.
0: Tā dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Ilze Millere uzsverot, ka aicināts ik viens brīvprātīgais iesaistīties Gaujas Nacionālā parka sakopšanā. Šobrīd dabā tiek izvietotas brīdinājuma zīmes bīstami, tomēr ņemot vērā plašo teritoriju, zīmes var nebūt. Būt uzstādītas katrā bīstamajā posmā.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex joint kompleks ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Pa pārsteidzoši labs komplekts! Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
11: Pulkstens ir 11. Šodien 4. 27. augusts. Alens, Jorens un Žanis svin vārda dienu. Sumināti vīrim. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas. Tavs radios konto. Šeit studijā no 10. rītā līdz 1. dienā šodien. Kārlis Malkaus. Labrīt.

Meatloaf ar I'd do anything for love, but I won't do that. It kā varētu, bet nevarētu. 11:13 tavs radio skonto šobrīd pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: 11 un 20 minūtes tavs radios konto pēc laikaziņām ar Eros Ramacati un Piu Bela Koša.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien neliela smākoņa daudzums diena, bez nokrišņiem nelielas lietas iespējams vien līča piekrastē. Ziemeļu vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra būs 17+22 grādi. Rīgā brīžiem saula diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā +19, Zemgalē 18-20, Kurzemē 18-20, Vidzemē 17-19, Latgalē 17-20 grādu silts.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālu žitolmetā.
12: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
13: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio!

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Valsts meža dienesta sākotnējās aplēses liecina, ka aizvadītās nedēļas nogales vētrā Latvijā bojātas mežaudzes aptuveni 200 tūkstošu kubikmetru apmērā. Lielākie postījumi skāruši visus Latvijas reģionus – Zemgali, Vidzemi un Kurzemi, kā arī Latgales mežus, vismairāk ciešot egļu, bērzu un apšu audzēm. Latvijas meža īpašnieku biedrībā lēš, ka seku sakopšana mežos prasīs vairākus mēnešus. Savukārt vētras izraisītie elektrības pārāvumi devuši strauju grūdienu mazumtirdzniecībai. Proti elektroģeneratoru pārdošanas apjomi pieauguši gandrīz 40 reizes sasniedzot rekorda augstu līmeni. Iedzīvotāji visbiežāk izvēlas benzīna un invertora ģeneratorus, vidējā pirkuma summai sasniedzot 350 eiro un triskāršojies arī pieprasījums pēc ārējiem aklimatoriem. Vienlaikus ģeneratoru cenu pieauguma tendence nav novērota. Un visbeidzot aizsardzības rūpniecībā gaidāms vērienīgs projekts. Kompānija Wolfram Europe šodien Jēkabpilī ziņos par plānu to 200 miljonu eiro investīciju programmu, lai novadā attīstītu kaujas lādiņu un enerģētisko materiālu ražošanu. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto
0: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
11: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
12: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
11: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Jau vēstīts, ka Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gaišu bojā vismaz 177 cilvēki. Vēl 823 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pašvaldībās pirms vēlēšanām norit sekmīgi un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu. Tā šodien par paveikto informēja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Vienlaikus viņš atgādināja, ka no 29. Augusta līdz 25. Septembrim Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu. Viņš aicināja šo iespēju neizmantot pēdējā brīdī. CSDD e-pakalpojumu portālā e.csdd.lv klientiem autentificējoties savā profilā ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā. Vienlaikus CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajā vidē. Četras dienas pēc vētras elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 98,5% vētras sākotnēji ietekmēto klientu. Sadales tīkls informē, ka elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem. Tikmēr Lietuvā pagājušās nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 62000 klientu. Vētras postījumi ir skāruši arī Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur ar saknēm izgāsti vairāk nekā 50 koku. Daudzi ir ielūzuši, ir bojātas arī muzeja eksponātēkas un to teritorija. Muzeja teritorija ir ļoti liela, 87 hektāri un turpinās tās apsakošana. Savukārt sestdien Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies suitu kultūras diena. Kurzemes sētā darbosies ap 60 suitu kolektīvu dalībnieku, kā arī būs iespēja piedalīties meistarklasēs un darbnīcās.
1: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics? Ideāli palīgi mācībām, tagad izdevīgāk! Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu, tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk Aeronics.lv
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu! Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. Septembrim.
6: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
7: Tas ir kaut kāds burju triks?
6: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
7: Interesanti. Pastāsti vairāk.
6: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
7: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
6: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
9: Divpadsmitdienā pusdienlaiks, veseli ēdošu un labu apetīti kopā ar Radio Skontom. Šodien ceturtdiena, 27. augusts, vārddienas kūkoēda Alens, Jorens un Žanis, suminēt vīri. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto šeit, Radio Skonto studijā. Kārlis Malkaus.

4:12. Tavs radios konto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Atomi Kittener, Hooligan, uzreiz pēc tam Aerosmith ar dziesmu Crazy.

Aerosmith ar Crazy. 12 un 12 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dons ar dziesmu. Tukšums.

0: Flower, I like me better. Pūkstens ir 19 minūtes pāri 12 dienā. Šis ir tavs radio skonto. Pēc laika ziņām Roxette ar Wish I Could Fly.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, neliels lietus iespējams kaut kad līdz piekrastē. Ziemeļu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem, šobrīd Rīgā plus 21, Zemgulē 20-21, Kurzemē plus 20 grādi, Vidzemē plus 19, Latgulē plus 19-21.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts. Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā piedamaizes un medus svētki, Latvijas novadu siera diena un gardumu festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Krāmē Somo tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
11: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
10: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
12: Es

12:35 minūtes. Ar labu mūziku tavu darbdienu paies ātrāk. Tavs radioskontā un The Revivalists. Wish I knew you.

0: 12:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
6: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: pulkstenis iet.
1: Jā, pulkstenis iet. Viss labi, un tā iepriekšējās dažas stundas par mūziku radijas konto ēterā rūpējās Kāris Malkavs. Tiekamies atkal rīt pa dienas vidu šeit. Pat. No manis vēl imanī ar Don't Be So Shy un George Michaels ar Freedom. Viss labi, tā. Jau pēcpusdienu. Mierīgs vakars. Kopā ar radijas konto.

0: Ārkārtējās situācijas izsludināšana Latvijas pierobežā nav signāls par gaidāmu iebrukumu, bet preventīva rīcība, lai nodrošinātu tos gadījumiem, ja gaisa apdraudējuma laikā jānodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktība. Norādīs klimata un enerģetikas ministrs Jānis Vītenbergs. Jau ziņots, ka klimata un enerģetikas ministrija sagatavojas un iesniegus saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šā gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem no divām grupām Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Jau vēstīts, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki. Lai vērstu sabiedrības uzmanību satiksmes noteikumiem un infrastruktūras atbilstībai dzīvojamās zonās, Latvijas automoto biedrība organizē ceļa drošības kampaņu Viens ceļš visiem piebremzē. Kampaņas mērķis ir atgādināt dzīvojamā zonā jāievēro ātrums līdz 20 km/h un priekšroka ir jādod gājējiem, velosipēdu un elektroskūteru vadītājiem. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis.
1: Ļoti lielai nozīmē ir arī infrastruktūra šajās dzīvojamās zonās, respektīvi vai vienkārši uzlikta tikai divas zīmes sākumā un beigās, un pa vidam ir taisnas divjoslu ceļš bez jebkādiem infrastruktūras elementiem. Kad mēs strādājam ar ceļu policiju, varēja ļoti labi redzēt, ka tajās vietās, kur infrastruktūra nav izbūvēta, tur šis te neievērošanas skaits ir ievērojami lielāks. Tur varētu pat teikt tikai daži ievēro, tajā pašā laikā, ja tā infrastruktūra ir atbilstoša, tad neievērošanas pārkāpumu skaits ir ļoti neliels. Zat to tas ir jautājums vietējām pašvaldībām, lai viņas ne tikai uzliek šo te zīmi, bet arī attiecīgi sakārta infrastruktūru.
0: Tā Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis. Radio
2: Skondo. Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 € mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: 35% atlaide?
5: Jā, tu dzirdēji pareizi.
4: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveidu profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
5: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
4: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
5: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
10: Labdien! Ir viens dienā, sveiciens 4. 27. augustā. Ālens, Jorens un Džānis šodien saņem vārdienas apsveikumus. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Ramona Plūme ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paliec kopā ar Radio Skonto un diena būs izdevusies.

Robi Viljams nomainā Maikls Deivids Rozenbergs, ja mēs viņu pazīstam ar skatos vārdu Passenger. Dziesmā Let Her Go! Tai tavs radio skanotavu.

13:13 minūtes. Tu tikai turi acis ciet, lai laime nepāriet. Lai. Jā, teksta autors ir Andris Freidenfelds, un kā viņš pats atzīst, tieši viņš koncertos mēdz bieži aizmirst dziesmu vārdus. Bet publika ir atsaucīga un labu vārdus iegaumējusi, iespējams pateicoties radio skonto, jo mēs, protam, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, vai ne?

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, neliels lietus iespējams vien līča piekrastē. Ziemeļa puses vējš 1-5 m/s un gaisa temperatūra +17, +22 grādi. Rīgā brīžiem saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap +20 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
7: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
10: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
11: Tas ir kaut kāds burju triks?
10: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
11: Interesanti. Pastāsti vairāk.
10: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
11: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
10: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Dziesmā ar 31 gadu stāžu. Tās ir lidmašīnas, aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šobrīd ir pusdivi. Pēcpusdienā tu klausies Radio Skonto.
1: Lidmašī.

Ir 13:35 minūtes, tu klausies Radio Skonto, skatoties vēsturē, skatos šodien dzimis, nav daupt, grupas nav daupt, basģitārists Tonijs Kenels. Nu, tad, lai skan arī nav daupt ar savu lielo hītu, Don't Speak. Tā var Radio Skonto.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā – 49 990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām – 59 990 eiro. Pasteidzies! Automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
6: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

par aktuālo pasaulē un Latvijā. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepāles karavīri un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz

3 cilvēki, bet 558, tajā skaitā 260 ārvalstnieki, pazuduši bez vēsts. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tīmekļa izdevumam Politico vakar apgalvojušas divas informētas personas. Otrs avots piebildes, ka CIP direktors centies Maskavā arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Pat laban Krievijas tieši konvencionāls iebrukums NATO teritorijā ir apšaubāms. Aģentūrai Lēta vērtē bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un gaisa spēku komandieris, kadrezējies vēstnieks Kazahstānā un Azerbaidžānā Juris Maklakovs. Eksperts vērtēja, ka Krievija no vienas puses lielās ar saviem panākumiem Ukrainā, taču šie panākumi radušies ar ļoti lieliem resursiem un zaudējumiem. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pirms Saeimas vēlēšanām norit sekmīgi un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu, sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka CVK apzināti atteikusies no iepriekš lietotā termina ģenerāla mēģinājums, jo pašreizējais formāts vairāk paredzēts iecirkņu darbinieku praktiskai sistēmu apguvei, nevis sistēmu testēšanai. Pārtiks un veterinārais dienests pirmdien 31. augustā izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā sāks lapsu un jenotu suņu vakcināciju pret trākumsērgu. Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trākumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trākumsērga joprojām ir izplatīta.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
10: Pulkstens ir 2 pēcpusdienā, precīzi, 4. 27. augustā, tālrunas studijā 6722-8855, skatos arī kalendārā, pilnmēnesis mūs sagaidāms ir rīt, attiecīgi esi uzmanīgs jebkurā dzīves situācijā. Jo daži no mums ir pilnmēnesi jūtīgāki, aizmāršīgāki, mazliet varbūt arī nervozāki, tā kā es pie stūras, vienkārši esi uzmanīgs. Iesprādzējies un braucis prātīgi.

Ārkārtīgi skaistā You Raise Me Up un Westlife izpildījumā izskan tavā radios konto. Turpinās kanādiešu dziedātājs Abels Makkonens Tespais, jeb populāri pazīstams kā, profesionāli pazīstams kā The Weeknd ar Blinding Lights. Tētavs radios konto.

Atkal viena līdzdziedamā dziesma, tikai jāpagriež skaļāk un tad jādzied līdzi. Ir 13 minūtes pār diviem. Ance Krauze, Mārtiņš Freimans un Andris Ābelīte ar trompeti dzenieku karnevālā.

Jā, gaidām dzejas dienas, kā rakstā Andra, aktuāli dziesmu dzienē karnevāls, jo septembrī, cik es atceros, ir dzejas dienas un būs arī tādas Kurzemes dzejas dienas, iespējams, Andra tur iestartēs, nu, man ir tāda nojausma, tā kā lai visiem jauki un dzejiski. Te tavs radioskonto, Vanesa Paradī turpinās.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Gaidāmā naktis Latvijā būs pavisam mierīga, mākoņi būs maz, putīs lēns vējš un saglabāsies sauss laiks. Arī dienā bez nokrišņiem putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13 dienā līdz plus 19 plus 23 grādiem. Rīgā tuvākajā dienaktī mākoņi būs maz un arī nokrišņas nesola. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14 Nu, un dienā plus 21, plus 23 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
7: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni logs pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
11: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Šīs vasas tīgas rausta Mārtiņš Burkevits no The Hobos ar Lost in Space. 28 minūtes pār diviem šobrīd tu klausies Radio Skonto.

Simply Red ar savu albuma Stars titulu dziesmu no 1990. gada. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radios konto ir 14:35.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Latvijā būvniecībā pamazām kļūst vienkāršāk izmantot jau reiz lietotus materiālus. Izmaiņas būvniecības regulējumā paredz vienkāršāku kārtību atkārtot izmantotiem materiāliem, ja tie tiek izmantoti, piemēram, apderē vai nesošās konstrukcijās. Tas nozīmē, ka vecu ēku materiāliem nākotnē varētu būt vieglāk nonākt atpakaļ apritē, nevis uzreiz kļūt par būvniecības atkritumiem. Eiropā savukārt pētnieki mēģina mainīt pašu priekšstatu par to, kas notiek ar ēku, kad tā savu mūžu beidz. Tiek izstrādātas tehnoloģijas, ar kurām ēku pirms nojaukšanas varētu noskanēt, automātiski noteikt, kādi materiāli tajā atrodas un izveidot digitālu modeli. Ideja ir vienkārša – nojaukšanas vietu pārvērst par sava veida materiālu noliktavu, kur katram ķieģelim, betonam vai citam elementam var izsekot un to izmantot atkārtoti. Bet pasaulē būvniecības nozarē nākas domāt arī par to, kā būvēt pilsētās, kur arvien biežāk jārēķinās ar ekstremāliem laikapstākļiem. Piemēram, piekrastes pilsētās tiek izmēģināti risinājumi, kas ēkas paceļ virs plūdu līmeņa, bet krastu nostiprināšanai izmanto konstrukcijas, kas vienlaikus kalpo arī kā dzīvesvieta jūras organismiem. Tādējādi infrastruktūra vairs nav tikai aizsardzība pret dabu, tā ir veidota tā, lai ar dabu sadzīvotu. Tās bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
12: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
13: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.

Atgādinu, ka šodien 27. augusts, iespējams, tev šis datums šķiet pazīstams, un kādam tavam tuviniekam ir kāda jubileja vai citi svētki. Vēl tu var paspēt kāds minūtes 15 atsūtīt šos savus sveicienus uz sveiciens@radioskonto.lv un tad jau pusi četros.

0: Ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Latvijas militāra apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieša militāra iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems. Uzsvērs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauž, ka Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam. Pat laban ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas, aģentūrai Lēta norādīja direkcijā. Komentējot ministru prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transporta līdzekļu numurzīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tās darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka normatīvi. Tādējādi CSDD kā izpildu institūcija ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudz viet lausti un izgāsti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus, vietām pilnībā norobežojot turistu takas, kāpnes un laipas. Skonto mediju grupai pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
1: Situācija ir sliktāka nekā sākotnēji šķita, jo ir bojāta infrastruktūra. Un daļa no takām arī joprojām nav pieejamas apmeklētājiem. Tas ir arī Siguldas apkārtnē, piemēram, augšā Krimuldas pilsdrupa vecā taka, arī pie Pēteralas lieli postījumi bija arī Līgatnes dabas takās, kas divas dienas

0: bija apmeklētājiem slēgtas. Tādēļ arī mēs esam izsludinājuši uzsaukumu nākt palīgā sakopšanas talkās, bet šeit ir jāpiesakās, lai darbība talkās būtu koordinēta. Tur noteikti būs iesaistītais darbu vadītājs.
1: Tādabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere uzsverot, ka aicināts ik viens brīvprātīgais iesaistīties Gaujas Nacionālā parka sakopšanā. Rīgas pašvaldība izveidojas galvaspilsētā divas vietas, kur iedzīvotāji var nogādāt vētras radītos koku un augu atkritumus. Uzvaras bulvārī 16A un Mežu parkā autostāvietas teritorijā pie Siguldas prospekta 12. Un vēl pirmajā mācību gada dienā 1. septembrī visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas. Turklāt brauciens nebūs jāreģistrē.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
9: Vai tu piespraudzējies, kad iekāp mašīnā?
10: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagus traumas tikai tāpēc, ka nebija piespraudzējušies.
9: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
10: Klausies Radio Skonto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
9: Pēdējā deja sākas bez jostas.
10: Nelauzies, piesprādzējies!
11: Pulkstens ir 3 pēcpusdienā, tu klausies un dzirdi Radio Skonto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Rīgā šobrīd plus 21 grāds, ārkārtīgi jauka, silta. Ceturtdienas pēcpusdiena. Paldies, ka esi kopā ar Radio Skonto. Patiešām no sirds!

Ir 8 minūtes pār 3, te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Grupa Queen ar I Want You Break Free. Visi, kā zināms, šīs grupas dalībnieki ir lielas personības, un tieši Johns Deacons, grupas basģitārists, ir šo dziesmu sarakstījis. Tas arī apliecina, kāds svars ir šajā dalībniekā. Tavs radios konto.

Mārtiņš Freimans bija ārkārtīgi ražīgs un produktīvs mūziķis, dziesmu autors. Viņš nerakstīja tikai grupai Tumsa, bet arī daudziem citiem māksliniekiem. To skaitā Putnu ballei, un te būs viens Mārtiņa Freimaņa darbs Spārni un vēši. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ir 15 minūtes pār 3.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šonakt Latvijā mākoņi maz, pūtīs lēns vējš un saglabāsies sauss laiks. Arī dienā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13 dienā, plus 19, plus 23 grādi. Arī Rīgā tuvākā dienakts aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, savukārt dienā plus 21, plus 23 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Enerģija, veselība, svaigums! Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
7: Top, top, top!
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
10: Brilles filmu.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Vai izmēram ir nozīme?
13: Atkarīgs kam?
12: Protams, ka maizei.
13: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
12: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
14: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viettelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

Austrāļu duets Savage Garden. 26 minūtes pār trījiem šobrīd tu klausies radios konto. Because of you. Un Kelly Clarkson. Kelly šo dziesmu sarakstīja 16 gadu vecumā, lai tik galā ar emocionālo stresu pēc vecāku šķiršanās. Tāds stāsts.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Hip, hip, urā šīs dienas jubilāriem, citu svētku svinētājiem, kā arī 597 aleniem, 230 joreniem un 605 žaņiem vārda dienā. Alens ir vīrišķīgs, bet iecirtīgs, elegants, bet nenoteikts. Jorens griba vāda jorena likteni. Tā skubina darīt, izvēlēties un organizēt. Žanis ir inteliģents, smalkjūtīgs, devīgs, mīl sabiedrību, lai gan bieži viņu nesaprot vistuvākie cilvēki. Lielais uzvārdu kalendārs liecina, ka uzvārdienas šodien svin bites, čepuļi, čerpinski, čipāni, Šteinerti, Steinerti, Lavrenovi, Krabovski, Aleni un Joreni. Sveicieni! Un īpašie sveicieni! Laura sūta sveicienus savam kolektīvam ogrē. Diemžēl firmas nosaukumu mēs nevaram lasīt ētrā, bet pēc nosaukuma skaidrs, ka uzņēmums nodarbojas ar dzīvniekiem. Nu tad sveicieni no Lauras visam kolektīvam ogrē un pozitīvu nedēļas nogalu vēlot. Un vēl kāds sveiciens, veiksmīgas dienas vēlējums magnētiņam. Šķiet tikai es tevi tā uzrunāju, jo nesaprotamā veidā mani velk pie tevis gluži kā gravitācija. Lai tev sirdsmieres un mīļi cilvēki pavad ik uz soļa. Vēlējums sūta tavs cilvēciņš.

Pato Bantons un UB40 dziesmā Baby Come Back. Baby atgriezies. Ir 15 un 37 minūtes tavs radios konto.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kultīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 € mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauka šī ceturtdienas pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto. Mans vēl YouTube un otra puse ar dziesmu par Rīgu. Te tavs ar Radio Skonto.

Šeit studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vestītīšumā par aktuālo. Labdien! Sakaru uzlabošanai Latvijā ir jāievieš iekšējā viesabonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, uzskata ministra prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādījis, ka pats, braucot vizītēs pa Latvijas reģioniem, regulāri izjūt, ka mobilie sakari daudzviet iespējams kļuvuši sliktāki. Zvanu pārāvumi, pazūd zona, nepietiekams pārklājums. Situāciju raksturo Kulbergs. Ārkārtējās situācijas izsludināšana Latvijas pierobežā nav signāls par gaidāmu iebrukumu, bet preventīva rīcība, lai nodrošinātos gadījumiem, ja gaisa apdraudējuma laikā jānodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktība, norādījis klimata un enerģetikas ministrs Jānis Vītenbergs. Jau ziņots, ka klimata un enerģetikas ministrija sagatavojas un iesniegus saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šā gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju. Veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pirms saimas vēlēšanām norit sēkmīgi un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu, sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka CVK apzināti atteikusies no iepriekš lietotā termina ģenerāla mēģinājums, jo pašreizējais formāts vairāk paredzēts iecirkņu darbinieku praktiskai sistēmu apguvei, nevis sistēmu testēšanai. Rīgā un pie Rīgā notiks iedzīvotāju aptauja par mobilitāti. Iedzīvotāji aicināti līdz 18. septembrim piedalīties sabiedrības aptaujā, lai palīdzētu izstrādāt efektīvu un ilgspējīgu Rīgas metropoles mobilitātes plānu. Aptaujas rezultāti ļaus iegūt objektīvu redzējumu par iedzīvotāju prioritātēm, plānojot transporta infrastruktūras un pakalpojumu ilgtermiņa attīstību Rīgā un pie Rīgā. Žūrija ir izvirzījusi nominantus 9 kategorijās Latvijas žurnālistu asociācijas.

0: Organizācijas izcilības balvai par sniegumu 2026. Gadā. Šogad saņemti 180 pieteikumi. Līdzās balvām šajās kategorijās kā gadu tiks pasniegt arī balva par mūža ieguldījumu žurnālistikā, savukārt izcilības balva žūrijas komisija un Latvijas žurnālistu asociācijas valde šogad izraudzījusies arī divas speciāla balvas.
1: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. Augusta līdz 1. Septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. Augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima!
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
7: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
6: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
7: Klausies Radio Skonto ap 8:20. Uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
6: Pēdējā deja sākas bez jostas.
7: Nelauzies, piesprādzējies!
8: Pēcpusdienā ir ceturtdiena. Labdien, labdien! 27. Augustā šodien Alēns, Jorens un Žānis saņem sirsnīgos sveicienus. Saka, bija Midzeram ne tāds ārkārtīgi vērtīgs tēls Žānis Vieplis. Ļoti kolorīts ar Edgara Liepiņa tēlu kopā darbojās. Vārdu sakot, viss notiek. Te tavs radios konto!

Ir 4 un gandrīz 5 minūtes, un jāteic, ka par to Žani Vieplu, ja tu neko neesi dzirdējis vai dzirdējusi, uzzini gan brīnišķīgs Mirdzs Ramans, kas ir gan satīriķi, gan fantastisku karikatūru autore. Viņa radīja tādus tēlus, tā tad bija Hugo de Diego, nu Hugo Dieks, runāsim kā nu ir, un Žanis Vieplis. Viņa draugs un bija arī brīnišķīgs seriāls Latvijas televīzijā, tas gan manā bērnībā, bet arī to visticamāk var atrast kaut kur arhīvos un ļoti iesaku noskatīties sirsnīgi mīļi gan melnbalts variants un, nu, protams, rēķinoties, ka tas ir sens iestudējums, bet bauda skatīties un tātad Hugo Diegu atveidoja. Edgars Liepiņš savukārt, Žanis Vieplis bija Gunāra Placēna radīts televīzijas tēls. Savukārt to grāmatu Hugo Dieks ar ļoti, ļoti fantastiskām, mazprātīgām karikatūrām un tekstu patiesībā pantiem noteikti atradīs arī bibliotēkā, ja vien kādai mammai vai vecmāmiņai nav mājas bibliotēkā. Nu un redz, nāk rudens un tas tāds kāzu laiks, tad lūk viena Žaņa frāze no Hugo Diegu no tās grāmatas nocitēšu. Vecīts saka, Žanis Vieplis, tu kā vienmēr esi tieplis. Precies taču dullais dauka, redzēsi, kļūs dzīve jauka. Nu tad, dzīve jauka. Arī ar radios konto. Nu jau 4 un gandrīz 7 minūtes un Toms Petīs.

Ir 4 un 10 minūtes, un te no klausītājs ātri par to precēšanos par Hugo Žani. Un jā, to kā uz svinēšanu rudenī, ne padoms, bet smaids, kā viņi norāda. Ar to preci štēle cita, kašķīga ir jaunā rita, nedod ēst un neprot šūt, labāk būs tev vienam būt. Nu, nē, nē, te viņa divatā. Whitney Houston, Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? 4:11 minūtēs.

Jā, nu, pastījuši šajā stundā mums tā pa bariņiem divatā duetos, tad brāļu kompānijā arvien vairāk piebiedrojas to dziedātāju. Jā, Liepājas brāļi tikai tā, līdz pat laika ziņām radioskonto eterā pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs naktī, un no rīta pūšot pavisam lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8,13 piekrastē līdz 15 grādiem. Savukārt dienā saulains laiks, ik pa brīdim gan kāds balts mākonis. Aizslīdēs priekšā saulē, bet visādi citādi patiešām silts. 19-23, varbūt pat 24 grādi. Un Rīgā, protams, tāpat kā Latvijā, jo Rīga ietilpst Latvijā, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-14 un dienā 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.

Šobrīd ir 4:33 minūtes un informācija tiem, kas pa vairogu ielu un arī pa brīvības ielu no Juglas puses dodas centra virzienā, savukārt tie, kas no vairogu ielas vēlas doties pāri tam tiltam, kas ved tālāk uz Meža parku pie VF kultūras pilsētas nopietns negadījums ir noticis un veidojas pamatīgs sastrēgums vairogu ielu, patiešām esot ļoti sastrēgusi un loģiski, ja vēlies no brīvības ielas pagriezties, tātad uz to Gustava Zemgala pārvadu, arī tas varētu būt ļoti problemātiski.

4:37 minūtes, un Māris ir atsūtījis arī ziņu ar visu dokumentālu apliecinājumu bildē par to, ka ir pamatīgs arī sastrēgums, lai no tilta nobraukt un uzbraukt uz Brīvības ielas un arī tālāk tikt Vairoga ielā. Nu, tā kā, acīm redzot, diemžēl, tur tas krustojums šobrīd tā tad Brīvības iela un Gustava Zemgala pārvads Vairoga iela varētu būt diezgan problemātiski izbraucams.

0: Jā, nu un te mums precizējums, informācijas sastrēgums sāks jau no Dzelzavas ielas, tur Zemgala gatve, un kas tik vēl ne, krustojums pie Nestes, es domāju, autovadītāji sapratīs un zinās, bet tā tad arī dzen problemātiski, ļoti, ļoti problemātiski ir tikt uz Gustava Zemgala pārvadu no gan uzgriezties no Brīvības gatves, gan arī pāri vairogu ielai tikt, tātad diemžēl tur notiku savārija. Virziens no Juglas uz centru. Radio Skondo.
1: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
2: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precēm noliktavā.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Turpinot Ivo Fomins, dažreiz 4:48 minūtēs radio skonto ētrā pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Šeit studijā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Klimata un enerģetikas ministrija ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojuma projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijas pārstāvi norādīja, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un klimata un enerģetikas ministrijas ieskatā atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, Dokuments šobrīd tiesību aktu projektu portālā vairs nav publiski pieejams. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņiem plūdiem. Šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu ir sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, norāda ministrijā. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai ir Baltikas starpfinansējuma un investora piesaiste, kā arī ar to saistītie turpmākie soļi, ir jāīsteno līdz šā gada beigām, aģentūrē Lēta norādīja satiksmes ministrijā. Ministrijā plašāk nekomentēja sarunu saturu ar konkrētām procesā iesaistītajām pusēm, tostarp citām Baltijas valstīm. Pārtiks un veterinārais dienests pirmdien 31. augustā izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā sāks lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trākumsērgu. Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trākumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem. Jaunajā mācību gadā Rīgas skolās vidusskolas posmā mācīsies par gandrīz 300 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Šodien informē Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis. Viņš uzskata, ka šāda centra tiece ir saistīta nevien ar jauniešu vēlmi mācīties Rīgā, bet

0: galvenokārt ar augsto izglītības kvalitāti, ko Rīgas skolas piedāvā.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: 35% atlaide?
10: Jā, tu dzirdēji pareizi.
9: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
10: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
9: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
10: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
11: Ir 5 šai ceturtdienā, 27. augustā, Alens, Jorens un Žānis, kas par skaistiem vārdiem šodien tiek sumināti. Un daudz laimes arī tev, ja dzimšanas dienas vienam, tev Radio Skonto studijā, Elita Marga.
12: Radio Skonto!
11: Saziņai mājupceļa laikā, kā vienmēr, visas 24 stundas diennaktī, nekas nav mainījies, 27, 22, 8, 8, 5, 5.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radios konto ir 5-8 minūtes un turpina Rikija Poverija ar Sara Perketjāmo.

0: 5:10.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem dienā. 19-23 grādi, debesis brīžiem skaidrosies, spīdēs arī saule. Un gaisa temperatūra Rīgā naktī 12-14, savukārt dienā 21-23 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis.
5: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
10: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
11: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
12: Numur 1 – solījums jums! Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kg 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu iro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

tagad Ilze Purmalieta un Marts Kristiāns Kalniņš ar pielīmē mani teksta autors Viktors Kalniņš.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Eiropā šovasar mainās prasības jauno automašīnu drošībai. No jūlija jaunajiem auto jābūt aprīkotiem ar modernākām sistēmām, kas spēj pamanīt gājējus un velosipēdistus, brīdināt par vadītāju uzmanības zudumu un precīzāk kontrolēt automašīnas ātrumu. Tas nozīmē, ka tehnoloģijas, kas agrāk bija papildu aprīkojums, pamazām kļūst par standartu. Savukārt autodrošības tehnoloģijas arvien vairāk sāk skatīties ne tikai uz ceļu, bet arī uz pašu vadītāju. Jaunākās sistēmas ar kamerām var analizēt, kur vadītājs skatās, vai viņš ir noguris vai novērsies no ceļa. Eiropas jauno autodrošības testos šogad īpaša uzmanība pievērsta tieši šādu sistēmu darbībai reālā satiksmē. Bet vēl viena interesanta tendence ir riepu attīstība. Eiropas pētnieki jau izmēģina riepas, kurās vairāk nekā 40% materiālu ir pārstrādāti. Mērķis ir panākt, lai riepas nākotnē ne tikai kalpotu ilgāk, bet arī pēc izmantošanas būtu vieglāk pārstrādājamas. Tas var kļūt par vienu no svarīgākajiem virzieniem, kā samazināt auto nozares radīto atkritumu daudzumu. Tas bija aktuālās tendences auto pasaulē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.

Šobrīd ir 5:48 minūtes, un ar Rēmu nomaina remiks Dzeltenās kurpes. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radios kontakts.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Ir pienācis laiks pārtraukt izsniegt Šengenas vīzas Krievijas pilsoņiem. Šodien igadējā Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē Reikjavīkā Islandē uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Šī gada NB8 valstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmes galvenā tēma ir Ukrainas nolaupīto bērnu atgriešana mājās. Latvijas militāra apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieša militāra iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, uzsvērs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauž, ka Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un turisma nozare ir vienojušās par kopīgu rīcību turisma konkurētspējas stiprināšanai. Panākt vienošanās par trim turpmākās rīcības virzieniem. Kopīgi sagatavot turisma mārketingu nozares atbalsta scenārijus 2027. Līdz 2029. Gadam, izvērtēt praktiski izmantojumus atbalsta programmas izveidi uzņēmumiem un turpināt datos balstītu mārketinga rezultātu novērtēšanu. Rīgas pašvaldība izveidojas galvaspilsētā divas vietas, kur iedzīvotāji var nogādāt vētras radītos koku un augu atkritumus. Uzvaras bulvārī 16A un Meža parkā, autostāvietas teritorijā pie Siguldas prospekta 12. Pirmajā mācību gada dienā, 1. septembrī, visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas. Turklāt brauciens nebūs jāreģistrē. Žūri ir izvirzījusi nominantus 9 kategorijās Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvai par sniegumu 2026. Gadā. Līdzās balvām šajās kategorijās, kā ik gadu, tiks pasniegt arī balva par mūža ieguldījumu žurnālistikā. Un vēl, rīta agri no rīta Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies 5:34, bet 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Atbilstoši astronomu prognozēm 2026. Gads ir viens no iespaidīgākajiem astronomisko notikumu ziņā pēdējā desmitgadē.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimī iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimī. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievieno

0: Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Seši šajā ceturtdienā 27. augustā Alens, Jorens un Žānis saņem kārtējo sveicienu ar prieku lasu šos skaistos puišu, vīriešu, jauniešu kungu vārdus un sūtu sveicienus arī tev, ja dzimšanas diena.

6:05 minūtes un spēlē balsī ir nozīme. Minēsim kādu brīnišķīgu latviešu, ārkārtīgi skaistas balss īpašnieci, kuras dzimšanas diena ir 13. martā. Viņa ir viena no Raimonda Paula atklātajām balsīm, dziedājas duetā ar kādu ļoti iznesīgu jaunieti basketbolistu tolaik. Un kas ir svarīgi un kas ir tas galvenais špikeris? Viņas uzvārdā ir kāds ļoti, ļoti aktuāls augļu koks. Brīnišķīgi, tie tagad nogatavojas tie augļi. Un kā sauc šo mākslinieku? Mākslinieci, arī viņas vārds, ar citu, ir saistīts ar dabu Nogabals mežā. Ir viņas vārdā atrodams 27 22 8 8 5 5 sūti pareizo atbildi.

Ir 6:14 minūtes, un mīļš paldies visiem spēles balss ir nozīme dalībniekiem. Te jūs 100% pareizas atbildes, vienīgi viena bija, bet uz laikam nedzirdēja par to augļu koku uzvārdā, ka Olga Rejecka varētu būt tā īpašās balss īpašniece, bet nu Raimonda Paula māksliniece, fantastiskais duets ar Viktoru Lapčēnoku. Augļu koks uzvārdā. Protams, tā ir Nora Bumbiere. Laternu stundā, viens otrs saka tāda liderīga dziesma.

0: 6:21 minūte.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienu rietumu puses vējam, var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8:13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
6: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzāts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.

Tikot dēļņu, kits Anzablok, ar tonight ir 6:31 minūte, turpina grupa vaidā. Nu, arī reverste un Roberts Leismejers savu pirkstu un mūzikas izjūtu ir pielikuši pusnakts stundā. Tavs radios konto vēl agrā vakarā.

Turim man ciešāk. Eltons Džons un Britney Spears. Ļoti jauks, neparasts duets, bet skanīgs gan. Hold me closer. Ir 6:39.

0: izcilī by ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām, tagad izdevīgāk, draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu, tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!

Un tagad atkal pagriezis skaļāk un dzied līdzi tausa radios konto 6:48 minūtēs. Un tas ir, protams, Zigfrīds Muktupāvēls ar dziesmu, kad man maziņam.

0: Kasteno kai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kg tikai 69 centi. Krizantēma 40 cm 4,99. Kasteno kai. Piedāvājumi spēkā Kasteno kai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim.

0: Pērc visu skolai tirsniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirsniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
1: 35% atlaide?
2: Jā, tu dzirdēji pareizi.
1: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
2: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
1: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
2: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam, var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu – 1,25 €. Kilograms tumšo vīnogu – 1,99 € un 450 grami cīsiņu Forevers – vispār 1,15 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
7: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kultīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni logs pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā piedamā aizesu un medus svētki, Latvijas povadu siera dienu un gardumu festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei, ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD elektronikas veikalos.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: Rimi Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 eiro kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 eiro. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro. Rimi.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sīviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā.

0: un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienu rietumu puses vējam, var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
7: Sizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Uleo, tev būs ziepes.
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Radio Skonto, labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: You can't touch this.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
7: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam bumbieri Guijot 1,29 € kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
7: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
6: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
7: Klausies Radios Konto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
6: Pēdējā deja sākas bez jostas.
7: Nelauzies, piesprādzējies!

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.
1: Shine bright like a diamond.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam, var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienu rietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8,13 piekrastē siltāks līdz 15 grādiem. Dienā 19,23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12,14, dienā saulēns laiks un 21,23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.